Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je utorak, 15. septembar. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turke direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji, nakon vijesti iz zemlje i svijeta, imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Tragovima Palestine, Skrivena historija i Putovanja i snova. Današnju emisiju za vas smo pripremile i vodit ćemo ja, Semra Turbedar, i koleginica Aida Čarovac-Özbaj. Želimo vam ugodan prijem.

0: Radio Glas Turkije emituje vijesti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da su Turkije, Saudijska Arabija i Pakistan poslali snažnu poruku islamskom svijetu potpisivanjem sporazuma o zajedničkoj odbrani u Mekki prošlog mjeseca. Predsjednik Erdoğan rekao je da je bilo pozitivnih pomaka povezanih sa sporazumom, dodavši da Turkija nastavlja raditi na tome da pomogne islamskom svijetu da prevaziđe svoje izazove. Ankara je pokazala svoju snažnu prisutnost u regionu, rekao je predsjednik Erdoğan, te dodao: "Ne možemo olako shvatiti ovo pitanje."
1: Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da je za 50% poboljšan plasman Turkije u čitanju, matematici i prirodnim naukama, tri ključne oblasti obuhvaćene programom međunarodnog ocjenjivanja učenika PISA 2025. Rekao je to obraćajući se na ceremoniju otvaranja školske 2026-2027. godine u srednjoj školi Gazi Anadolija u Ankari. Plasman Turkije u sve tri oblasti povećan je za 50%. Postali smo jedina zemlja koja je značajno poboljšala rezultate u sve tri oblasti, rekao je predsjednik. Kritikovao je pokušaje umanjivanja značaja rezultata obrazovnog ocjenjivanja, ističući da bi ostvareni rezultat trebao biti razlog za ponos turskog naroda.
0: Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan boravit će 15. i 16. septembra u Azerbejdžanu, gdje će sa visokim zvaničnicima razgovarati o bilateralnim odnosima, odbrambenoj saradnji, regionalnim dešavanjima i ekonomskim vezama, saopćili su izvori iz Turskog ministarstva vanjskih poslova. Tokom posjete Fidan će održati bilateralne sastanke i sastanke delegacija sa azerbejdžanskim kolegom Džejhunom Bajramovim. Očekuje se da će se sastati sa azerbejdžanskim ministrom odbrane Zakirom Hasanovom, te da će ga primiti predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev. Na sastancima će biti razmotren napredak u odnosima Turkije i Azerbejdžana, koji su razvijeni do nivoa strateškog partnerstva. Prema izvorima, Fidan će izraziti zadovoljstvo Ankare stanjem bilateralnih odnosa i naglasiti potrebu intenziviranja napora kako bi se ostvario cilj trgovinske razmjene u vrijednosti od 15 milijardi dolara koji su postavili predsjednici ove dvije zemlje. Važno mjesto na dnevnom redu zauzet će i energetski i transportni projekti, kao i nastavak saradnje u oblastima odbrambene industrije, sigurnosti i vojne saradnje. Dvije strane trebali bi razmotriti saradnju u multilateralnim organizacijama, posebno u okviru organizacije turskih država. Očekuje se da će Fidan sa azerbejdžanskim zvaničnicima razgovarati o predstojećem 13. samitu OTC-a i konferenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama, čiji će domaćin Turkije biti u narednom periodu. Također će ponoviti podršku Turkije u uspostavljanju dobrosusjedskih odnosa između dvije zemlje i pozdraviti nedavne pozitivne pomake u mirovnom procesu. Fidan će, kako se očekuje, naglasiti podršku Turkije naporima na unapređenju infrastrukture u Karabahu, ponovnom uspostavljanju funkcionalnosti energetskih i trgovinskih ruta te jačanju regionalne povezanosti.
1: Turkija je odbacila neosnovane izjave grčkih vlasti o periodu kada je Grčka pokušavala okupirati i izvršiti invaziju na Anadoliju, pozivajući grčke zvaničnike da postupaju ozbiljno i razumno. Ne prihvatamo neosnovane izjave grčkih vlasti u vezi sa periodom kada je Grčka pokušavala okupirati i izvršiti invaziju na Anadoliju, te pozivamo grčke zvaničnike da postupaju ozbiljno i razumno, saopćilo je Tursko ministarstvo vanjskih poslova. Ministarstvo je ukazalo na masakre i razaranje među civilnim stanovništvom u Anadoliji, koje su tokom tog perioda počinile grčke snage. Dodalo je da je Grčka priznala ta djela kao i svoju obavezu plaćanja

0: Reparacija u skladu sa članom 59. Lozanskog ugovora.
1: Turska odbrambena kompanija Roketsan uspješno je tokom testiranja uništila pokretni cilj raketom Sungjur ispaljanom iz mobilnog sistema protuzračne odbrane Burć. Najnovije testiranje predstavlja novi korak u razvoju višeslojnih sposobnosti protuzračne odbrane kompanije Roketsan. Burć je mobilni sistem nove generacije za protuzračnu odbranu koji kombinuje naprednu vatrenu moć uključujući raketu Sungjur i top kalibra 20x30 mm sa aktivnim i pasivnim senzorima. Prenosivi sistem protuzračne odbrane Sungjur koji se lansira sa ramena namijenjen je odbrani mobilnih i stacionih jedinica i objekata na bojnom polju od prijetnji iz zraka na kratkim udaljenostima. Sistem ima domet veći od 8 km. Sungjur je također projektovan da se može integrisati sa drugim platformama, čime se omogućava njegova primjena u različitim konfiguracijama protuzračne odbrane.
0: 21 Palestinac, uključujući 4 djece, povrijeđeni u ponedjeljak u izraelskim napadima na pojas Gaze, uprkos sporazumu o prekidu vatre koji je na snazi od prošlog oktobra. Prema najnovijim informacijama, medicinski izvori su za Anadolu potvrdili da je 10 Palestinaca povrijeđeno u izraelskom napadu na šator u ulici Al-Vahta u centru grada Gaze. Izvori su stanje dvoje povrijeđenih opisali kao kritično, dok su očevici naveli da je napad pogodio područje puno ljudi gdje su utočište potražila raseljena lica u blizini bolnice Al-Vafa u centru grada. Ranije su medicinski izvori saopćili da je 8 Palestinaca, uključujući 4 djece, povrijeđeno kada je izraelska bespilotna letjelica ispalila dvije rakete na grupu civila u blizini šatora u kojem su boravila raseljena lica u području Al-Mawasi zapadno od Kanjunusa na jugu Gaze. Prema najnovijim podacima Ministarstva zdravstva Gaze, izraelska kršenja sporazuma o prekidu vatre rezultirale su smrću 1372 Palestinca i povredama njih 4659 zaključno sa jučerašnjim danom.
1: Ured generalnog inspektora Pentagona kaže da je četveromesečna zračna kampanja protiv Irana, operacija Epski bijes, iscrpila američke zalihe municije i veliki nedostatak u snabdijevanju. Između kraja februara i juna operacija je koštala 33 milijarde dolara, od čega je više od 22 milijarde potrošeno samo na municiju. Pretrpljeni gubici uključuju 4 uništena F-15, 1 F-35 i 7 oštećenih tankera za gorivo, te oboreno do 30 dronova. Nadzorno tijelo sada upozorava na nestašicu preciznih raketa i presretača protiv zračne odbrane. Predsjednik Donald Trump uzvratio je rekavši da američke fabrike proizvode izvrsnije i elitnije oružje nego ikad.
0: 13 osoba je povrijeđeno nakon što su Huti pokrenuli napad raketama i dronovima na Saudijsku Arabiju. Udari su pogodili tri grada, Kamis, Mušajit, Abu i Taif, s povredama koje se kreću od lakših do umjerenih. Prema saopćenju koalicije predvođene Saudijskom Arabijom, otpad je također oštetio 7 kuća i 2 vozila. Glasnogovornik koalicije Turki Al-Malki optužio je Hute da namjerno ciljaju civile infrastrukturu. Napad je uslijedio nakon tvrdnji Huta da su saudijski avioni izveli 54 zračna napada u Jemenu, za koje je grupa koju podržava Iran rekla da neće ostati bez odgovora.
1: Guvernerstvo Istočnog Jerusalima u Palestini upozorava da izraelske grupe pokušavaju promijeniti vjerske prakse u okolini džamije Al-Aqsa. Zvaničnici navode da takozvane grupe hrama, jevrejske nacionalističke i vjerske organizacije ponovo i učestalo obavljaju molitve na groblju Bab al-Rahma, predstavljajući ga kao mjesto jevrejskog bogoslužja. Također navodno pozivaju na održavanje sedmičnih okupljanja u blizini muslimanskih mezara. Guvernerstvo insistira da cijeli kompleks Al-Aqse površine 35,6 dunuma i dalje ostaje isključivo islamsko mjesto bogoslužja. Upozoravaju da bi, ukoliko se ovakve prakse normalizuju, one mogle prerasti u trajnu prisutnost oko džamije.
0: Izvršni direktor kompanije Anthropic Dario Amodei upozorio je da vještačka inteligencija napreduje brže od zaštitnih mjera namijenjenih njenoj kontroli, pozivajući tehnološke kompanije da uspore. Predložio je nezavisne evaluatore, zajedničke sigurnosne standarde i međunarodne sporazume, ukazujući na nedavne incidente sa sigurnošću vještačke inteligencije i njenih agenata, kao dokaz da je potrebna jača zaštita. Microsoft je u međuvremenu predstavio vlastiti okvir humanističke vještačke inteligencije, naglašavajući da ljudi moraju zadržati kontrolu uz jednostavnu poruku: ljudi su važniji od vještačke inteligencije. Odvojeno američki predsjednik Donald Trump odbacio je ta egzistencijalna upozorenja kao prevaru, pokazujući da je debata o rizicima vještačke inteligencije daleko od završene. Trump se ranije osvrnuo na utrku vještačke inteligencije sa Kinom, rekavši da je jedina zaštitna ograda Pekinga predsjednik Xi Jinping. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
2: Tragovima Palestine, skrivena historija.

Bravo, poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Tragovima Palestine, skrivena historija. U prethodnom dijelu gledali smo pustinsko nebo i tražili svjetlo u tami. Ali kako zvijezda može sići sa neba i nastaviti živjeti na kamenju? Sada idemo u srce Palestine, u Betlehemu, potrazi sa tim svjetlom, ali ovaj put zvijezda koju tražimo nije na nebu, ona počiva na kamenu, duboko unutar svetišta. Da bi se razumijeli simbol, prvo moramo poznavati tlo koje ga hrani. Betlehem, drevni palestinski grad koji se uzdiže među brdima prekrivenim maslinama odmah pored Jerusalima. Jedan je od najvažnijih simbola istočnog kršćanstva, palestinskog autohtonog arapskog kršćanskog nasljeđa i stoljetnog tkiva ove vjere. U srcu grada nalazi se mjesto gdje se sva ova historija oblikovala, crkva rođenja Isa alaihi salama i pećina rođenja Ise. Kršćanska tradicija prepoznala je ovu pećinu sa niskom stopom kao rodno mjesto Ise alaihi salama mnogo prije izgradnjem velikih hramova. Godine 339. za vrijeme vladavine cara Konstantina prva velika bazilika izgrađena je iznad svete pećine. Struktura je obnovljena u 6. stoljeću za vrijeme vladavine Justinijana, a UNESCO je 2012. godine prepoznao ovo blago palestinske geografije kao mjesto svjetske baštine pod nazivom rodno mjesto Isa alaihi salama ili Isusa, crkva rođenje i put hodočašća. Ova oznaka je također pokazatelj duboko ukorijenjenog nasljeđa kojim je Palestina doprinijela svjetskoj civilizacijskoj historiji. Kada uđete u crkvu rođenja, suočavate se slojevitom historijom, tragovi mozaike 4. stoljeća, impozantni kameni iz 6. stoljeća i prikaze svetaca iz krstaškog kraljestva iz 12. stoljeća stoje jedan pored drugog u ovoj strukturi. Tokom krstaških ratova latinski kršćani sa zapada i drevne istočne zajednice koji su živjeli na ovim prostorima susreli se pod ovim krovom, a različite kršćanske tradicije ostavili su svoj trag unutar iste zgrade. Iako je vrijeme prolazilo i carstvo se mijenjalo, sjećanje novo mjesto je opstalo. Zaista, dok se spuštate uskim stepenicama ispod crkve, stižete do središta ovog sjećanja.

Dok se spuštamo u pećinu rođenja, dočekuje je nas niski plafon i mistični miris tamjana. Ulazeći u ovaj prostor, pognute glave, pronaći ćemo 14. kraku, srebrnu zvijezdu u središtu mramornog poda, direktno ispod oltara rođenja. Oko zvijezde ugravirani latinski natpis u kome se navodi da je Isus Krist, Isa alaihi selam, se rodio od majke djevice ili Merjeme. Ispod ove rečenice može se pročitati datum 1717. Ovaj datum označava vrijeme kada su katolički Franjevci postavili srebrnu zvijezdu u mramor. U samom središtu zvijezda nalazi se i kružni otvor. Hodočasnici koji posjećuju ovo mjesto mogu pružiti ruke kroz ovaj otvor i ostvariti direktan kontakt sa stijenom gdje se vjeruje da se rođenje dogodilo. Oko zvijezde visi 15 srebrnih lampi koje neprestano gore. Ove svijeće dijele drevne denominacije koje služe kao zaštitnici crkve. 6 svijeća pripada Grčkoj pravoslavnoj crkvi, a 5 armenskoj, kao i 4 latinsko-katoličkoj kongregaciji. Činjenica da zvijezda ima 14 krakova nije slučajnost. Historičari i

istraživači povezuju broj sa dvije ključne naracije u Bibliji. Prvo, ističe se genealoški slijed na početku Matejevog evanđela. Prema tekstu, 14 generacije prošle od Abrahama do kralja Davida, 14 od Davida do babilonskog izgnanstva i 14 od izgnanstva do Isusa ili Isa alejhiselama. Broj simbolizira završetak loze. Jedno od kasnijih simboličkih tumačenja, broj 14, poveze se sa 14 stanica na Via Doloresu ili put patnje u Jerusalemu. Dakle, zvijezda simbolično povezuje rođenje u Betlehemu sa putem patnje u Jerusalemu putem istog broja. Ovo svjetlo poznato u vjerskoj tradiciji kao zvijezda Betlehema ili zvijezda istoka, za koje se kaže da je vodilo mudrce sa istoka, privuklo i pažnju historičara astronomije. Naučnici razmatraju moguće prirodne događaje koji stoje iza ove priče, poput tranzita komete, planetarne konjukcije Jupitera i Saturna ili eksplozije sjajne supernove koje su se možda dogodile na nebu u to vrijeme. Međutim, priča o ovoj srebrnoj zvijezdi nije bila ograničena samo na vjeru i astronomiju, postala je centralna u međunarodnoj diplomatiji u 19. stoljeću. Naime, godine 1847. Srebrna zvijezda u pećini uklanjene nestala. Ovaj događaj dodatno je produbio neslaganje između kršćanskih denominacija. Francuska i Rusija, želeći preuzeti kontrolu i čuvanje svetih mjesta, izvršile su snažan diplomatski pritisak na Osmansko carstvo. Ovaj spor koji je rastao sa nestankom zvijezde dodatno je povećao rivalstvo između Francuske i Rusije i pritisak na Osmanlije. Ove napetosti su odigrale značajnu ulogu u procesu koji je doveo do Krimskog rata, koji je započeo 1853. godine. Kako bi se riješila kriza i održala ravnotežu u regiji, Osmanska administracija 1853. godine pripremila novu srebrnu zvijezdu. Ova zvijezda koja je uzeta i postavljena na svoje mjesto u pećini poputama sultana Abdulmeđida, zvijezde koja se i danas čuva u pećini rođenja. Ova situacija pokazuje da simbol nije samo vjerski, on je također direktno povezan sa diplomatijom, politikom i historijskim odnosima moći na palestinskim teritorijama. Danas, kada odete u Betlehem, vidite da drevnu baštinu održavaju palestinske kršćanske zajednice koje su porijeklom sa ovih zemalja, kao i grčka, pravoslavna, armenska i katolička tradicija. Molitvi i rituali izgovoreni na različitim jezicima nastavljaju odjekivati u kamenju iste pećine. Oko ove zvijezde u Betlehemu vjekovi vjera, diplomatije, osmanskog nasljeđa, zaštite UNESCO-a, duboko ukorenog sjećanja na Palestinu stoje zajedno.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas krećemo na posebno putovanje u noviju historiju Kipra. Ovo putovanje će nas odvesti od perioda nakon Drugog svjetskog rata do mirovne operacije na Kipru 1974. godine. Svjedočit ćemo prekretnicama koje su promijenile sudbinu ne samo jednog ostrva, već i cijelog istočnog Mediterana. Nakon Drugog svjetskog rata, kiparski Turci su pokušali da prežive pod britanskom vlašću. Britanska administracija nije im vratila ustavna prava, što je povećalo nemir između

dvije zajednice, Turci su se počeli organizovati pod vojstvom doktora Fazla Küçük'a. 1944. godine osnovana je Turska nacionalna narodna stranka Kipra, a zatim 1949. godine Turska federacija kiparskih institucija. Sa grčke strane pristalice Nosisa, odnosno ujedinjenja ostrva sa Grčkom, postajali su sve radikalniji. Krvava teroristička organizacija EOKA, koja se pojavila 1955. godine, napadala je britanske ciljeve. Međutim, ubrzo se okrenula prema kiparskim Turcima povećavajući terorizam i strah na ostrvo. Kao odgovor na to, 1957. godine pod vojstvom Raufa Denktaša osnovana je Turska organizacija otpora. Sporazumi iz Ciriha i Londona iz 1959. godine postavili su temelje Kiparske republike, a republika je osnovana 1960. godine. Makarios je postao predsjednik, a dr. Fazıl Küçük potpredsjednik države. Prema ustavu dvije zajednice su prihvaćene kao jednaki osnivački partneri. Turska, Grčka i Velika Britanija kao države garanteri imale su pravo da intervenišu u slučaju mogućih kršenja sporazuma. Međutim, nezadovoljstvo je raslo na grčkoj strani jer Enosis nije bio realizovan. Ubrzo je pripremljen takozvani Akritasov plan. Cilj je bio politički i vojno neutralisati Turke i na kraju pripojiti ostrvo Grčkoj. U 1963. godine Makarios je predložio ustavne promjene koje bi ograničile prava Turaka. Turci su odbili ovaj prijedlog, zatim u decembru počeli su napadi koji su ušli u historiju kao krvavi Božić. Grčke paravojne formacije napadale su Turke, uključujući žene i djecu. Jedan od najtragičnijih događaja bio je masakar u Kumsalu. Supruga i troje djece majora Nihata Ilhana iz turskog puka ubijeni su u kupatilu svoje kuće. Ova okrutnost je pokazala da je partnerstvo faktički prestalo. Turski ministri povukli su se iz vlade, Ujedinjeni narodi su poslali mirovne snage na ostrvo. Tako je republika, koja nije trajala ni tri godine, prešla pod jednostranu kontrolu Grka. Nakon 1963. godine Turci su iz sigurnosnih razloga bili prisiljeni da žive u malim enklavama na samo 3% ostrva. Ove godine su prošle u napadima, migracijama i neimaštine. 1967. godine na vlast u Grčkoj je došla junta pukovnika. Enosis je postao zvanična državna politika. Ekstremni grčki nacionalisti na Kipru su direktno podržavani, a krvava teroristička organizacija EOKB ponovo se pojavila. Na Kipru 15. jula 1974. godine vođa organizacije Nikos Sapson uz podršku grčke hunte izvršio državni udar protiv Makariosa. Ovo je bio korak suprotan međunarodnim sporazumima i ponovo je doveo u pitanje opasnost uništenja turskog naroda. Turska je na temelju svog prava garancije 20. jula 1974. godine pokrenula mirovnu operaciju na Kipru. Razlozi su bili jasni. Grčki cilj Enosisa, pokušaj etničkog čišćenja koji su trajali od 1963. godine, državni udar 1974. godine i uništenje sigurnosti turskog naroda. Zbog toga operacija nije bila nikakva invazija, to je bila legitimna intervencija proizašla iz međunarodnih sporazuma. Turska vojska je krenula u akciju kako bi zaštitila kiparski i turski narod i ponovo uspostavila ustavni poredak na ostrvu. Dragi slušalci, na ovom putovanju svjedočili smo o kritičnom periodu od borbe kiparskih Turaka za opstanak koja je počela nakon Drugog svjetskog rata do mirovne operacije 1974. godine. Ova historija nas podsjeća samo na nešto, a to je poznavanje prošlosti jedini način da se izgradi čvršća budućnost. Više od 500-godišnje historijsko i kulturno postojanje kiparskih Turaka na ostrvu nije samo nasljeđe prošlosti, već i garancija budućnosti. Do slušanja.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je utorak, 15. septembar. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turke direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji, nakon vijesti iz zemlje i svijeta, imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Tragovima Palestine, Skrivena historija i Putovanja i snova. Današnju emisiju za vas smo pripremile i vodit ćemo ja, Semra Turbedar, i koleginica Aida Čarovac-Özbaj. Želimo vam ugodan prijem.

0: Radio Glas Turkije emituje vijesti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da su Turkije, Saudijska Arabija i Pakistan poslali snažnu poruku islamskom svijetu potpisivanjem sporazuma o zajedničkoj odbrani u Mekki prošlog mjeseca. Predsjednik Erdoğan rekao je da je bilo pozitivnih pomaka povezanih sa sporazumom, dodavši da Turkija nastavlja raditi na tome da pomogne islamskom svijetu da prevaziđe svoje izazove. Ankara je pokazala svoju snažnu prisutnost u regionu, rekao je predsjednik Erdoğan, te dodao, ne možemo olako shvatiti ovo pitanje.
1: Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da je za 50% poboljšan plasman Turkije u čitanju, matematici i prirodnim naukama, tri ključne oblasti obuhvaćene programom međunarodnog ocjenjivanja učenika PISA 2025. Rekao je to obraćajući se na ceremoniji otvaranja školske 2026-2027. godine u srednjoj školi Gazi Anadolija u Ankari. Plasman Turkije u sve tri oblasti povećan je za 50%. Postali smo jedina zemlja koja je značajno poboljšala rezultate u sve tri oblasti, rekao je predsjednik. Kritikovao je pokušaje umanjivanja značaja rezultata obrazovnog ocjenjivanja, ističući da bi ostvareni rezultat trebao biti razlog za ponos turskog naroda.
0: Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan boravit će 15. i 16. septembra u Azerbejdžanu, gdje će sa visokim zvaničnicima razgovarati o bilateralnim odnosima, odbrambenoj saradnji, regionalnim dešavanjima i ekonomskim vezama, saopćili su izvori iz Turskog ministarstva vanjskih poslova. Tokom posjete Fidan će održati bilateralne sastanke i sastanke delegacija sa azerbejdžanskim kolegom Džejhunom Bajramovim. Očekuje se da će se sastati sa azerbejdžanskim ministrom odbrane Zakirom Hasanovom, te da će ga primiti predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev. Na sastancima će biti razmotren napredak u odnosima Turkije i Azerbejdžana, koji su razvijeni do nivoa strateškog partnerstva. Prema izvorima, Fidan će izraziti zadovoljstvo Ankare stanjem bilateralnih odnosa i naglasiti potrebu intenziviranja napora kako bi se ostvario cilj trgovinske razmjene u vrijednosti od 15 milijardi dolara koji su postavili predsjednici ove dvije zemlje. Važno mjesto na dnevnom redu zauzet će i energetski transport. Projekti, kao i nastavak saradnje u oblastima odbrambene industrije, sigurnosti i vojne saradnje. Dvije strane trebali bi razmotriti saradnju u multilateralnim organizacijama, posebno u okviru organizacije turskih država. Očekuje se da će Fidan sa azerbejdžanskim zvaničnicima razgovarati o predstojećem 13. samitu OTC-a i konferenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama, čiji će domaćin Turkije biti u narednom periodu. Također će ponoviti podršku Turkije u uspostavljanju dobrosusjedskih odnosa između dvije zemlje i pozdraviti nedavne pozitivne pomake u mirovnom procesu. Fidan će, kako se očekuje, naglasiti podršku Turkije naporima na unapređenju infrastrukture u Karabahu, ponovnom uspostavljanju funkcionalnosti energetskih i trgovinskih ruta te jačanju regionalne povezanosti.
1: Turkija je odbacila neosnovane izjave grčkih vlasti o periodu kada je Grčka pokušavala okupirati i izvršiti invaziju na Anadoliju, pozivajući grčke zvaničnike da postupaju ozbiljno i razumno. Ne prihvatamo neosnovane izjave grčkih vlasti u vezi sa periodom kada je Grčka pokušavala okupirati i izvršiti invaziju na Anadoliju, te pozivamo grčke zvaničnike da postupaju ozbiljno i razumno, saopćilo je Tursko ministarstvo vanjskih poslova. Ministarstvo je ukazalo na masakre i razaranje među civilnim stanovništvom u Anadoliji, koje su tokom tog perioda počinile grčke snage. Dodalo je da je Grčka priznala ta djela kao i svoju obavezu plaćanja,

0: reparacija u skladu sa članom 59. Lozanskog ugovora.
1: Turska odbrambena kompanija Roketsan uspješno je tokom testiranja uništila pokretni cilj raketom Sungjur ispaljanom iz mobilnog sistema protuzračne odbrane Burć. Najnovije testiranje predstavlja novi korak u razvoju višeslojnih sposobnosti protuzračne odbrane kompanije Roketsan. Burć je mobilni sistem nove generacije za protuzračnu odbranu koji kombinuje naprednu vatrenu moć uključujući raketu Sungjur i top kalibra 20x30 mm sa aktivnim i pasivnim senzorima. Prenosivi sistem protuzračne odbrane Sungjur koji se lansira sa ramena namijenjen je odbrani mobilnih i stacionih jedinica i objekata na bojnom polju od prijetnji iz zraka na kratkim udaljenostima. Sistem ima domet veći od 8 km. Sungjur je također projektovan da se može integrisati sa drugim platformama, čime se omogućava njegova primjena u različitim konfiguracijama protuzračne odbrane.
0: 21 Palestinac, uključujući 4 djece, povrijeđeni u ponedjeljak u izraelskim napadima na pojas Gaze, uprkos sporazumu o prekidu vatre koji je na snazi od prošlog oktobra. Prema najnovijim informacijama, medicinski izvori su za Anadolu potvrdili da je 10 Palestinaca povrijeđeno u izraelskom napadu na šator u ulici Al-Vahta u centru grada Gaze. Izvori su stanje dvoje povrijeđenih opisali kao kritično, dok su očevici naveli da je napad pogodio područje puno ljudi gdje su utočište potražila raseljena na lica u blizini bolnice Al-Wafa u centru grada. Ranije su medicinski izvori saopćili da je 8 Palestinaca, uključujući 4 djece, povrijeđeno kada je izraelska bespilotna letjelica ispalila dvije rakete na grupu civila u blizini šatora u kojem su boravila raseljena lica u području Al-Mawasi zapadno od Kanjunusa na jugu Gaze. Prema najnovijim podacima Ministarstva zdravstva Gaze, izraelska kršenja sporazuma o prekidu vatre rezultirale su smrću 1372 Palestinca i povredama njih 4659 zaključno sa jučerašnjim danom.
1: Ured generalnog inspektora Pentagona kaže da je četveromesečna zračna kampanja protiv Irana, operacija Epski bijes, iscrpila američke zalihe municije i veliki nedostatak u snabdijevanju. Između kraja februara i juna operacija je koštala 33 milijarde dolara, od čega je više od 22 milijarde potrošeno samo na municiju. Pretrpljeni gubici uključuju 4 uništena F-15, 1 F-35 i 7 oštećenih tankera za gorivo, te oboreno do 30 dronova. Nadzorno tijelo sada upozorava na nestašicu preciznih raketa i presretača protiv zračne odbrane. Predsjednik Donald Trump uzvratio je rekavši da američke fabrike proizvode izvrsnije i elitnije oružje nego ikad.
0: 13 osoba je povrijeđeno nakon što su Huti pokrenuli napad raketama i dronovima na Saudijsku Arabiju. Udari su pogodili tri grada, Kamis, Mušajt, Abu i Taif, s povredama koje se kreću od lakših do umjerenih. Prema saopćenju koalicije predvođene Saudijskom Arabijom, otpad je također oštetio 7 kuća i 2 vozila. Glasnogovornik koalicije Turki Al-Malki optužio je Hute da namjerno ciljaju civile infrastrukturu. Napad je uslijedio nakon tvrdnji Huta da su saudijski avioni izveli 54 zračna napada u Jemenu, za koje je grupa koju podržava Iran rekla da neće ostati bez odgovora.
1: Guvernerstvo Istočnog Jerusalima u Palestini upozorava da izraelske grupe pokušavaju promijeniti vjerske prakse u okolini džamije Al-Aqsa. Zvaničnici navode da takozvane grupe hrama, jevrejske nacionalističke i vjerske organizacije ponovo i učestalo obavljaju molitve na groblju Bab al-Rahma, predstavljajući ga kao mjesto jevrejskog bogoslužja. Također navodno pozivaju na održavanje sedmičnih okupljanja u blizini muslimanskih mezara. Guvernerstvo insistira da cijeli kompleks Al-Aqsa površine 35,6 dunuma i dalje ostaje isključivo islamsko mjesto bogoslužja. Upozoravaju da bi, ukoliko se ovakve prakse normalizuju, one mogle prerasti u trajnu prisutnost oko džamije.
0: Izvršni direktor kompanije Anthropic Dario Amodei upozorio je da vještačka inteligencija napreduje brže od zaštitnih mjera namijenjenih njenoj kontroli, pozivajući tehnološke kompanije da uspore. Predložio je nezavisne evaluatore, zajedničke sigurnosne standarde i međunarodne sporazume, ukazujući na nedavne incidente sa sigurnošću vještačke inteligencije i njenih agenata, kao dokaz da je potrebna jača zaštita. Microsoft je u međuvremenu predstavio vlastiti okvir humanističke vještačke inteligencije, naglašavajući da ljudi moraju zadržati kontrolu uz jednostavnu poruku: ljudi su važniji od vještačke inteligencije. Odvojeno američki predsjednik Donald Trump odbacio je ta egzistencijalna upozorenja kao

Merhaba, poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Tragovima Palestine, skrivena historija. U prethodnom dijelu gledali smo pustinsko nebo i tražili svjetlo u tami. Ali kako zvijezda može sići sa neba i nastaviti živjeti na kamenju? Sada idemo u srce Palestine, u Betlehemu, potrazi sa tim svjetlom, ali ovaj put zvijezda koju tražimo nije na nebu, ona počiva na kamenu, duboko unutar svetišta. Da bismo razumijeli simbol, prvo moramo poznavati tlo koje ga hrani. Betlehem, drevni palestinski grad koji se uzdiže među brdima prekrivenim maslinama odmah pored Jerusalima. Jedan je od najvažnijih simbola istočnog kršćanstva, palestinskog autohtonog arapskog kršćanskog nasljeđa i stoljetnog tkiva ove vjere. U srcu grada nalazi se mjesto gdje se sva ova historija oblikovala, crkva rođenja Isa alejhi selama i pećina rođenja Ise. Kršćanska tradicija prepoznala je ovu pećinu sa niskom stopom kao rodno mjesto Ise alejhi selama mnogo prije izgradnjem velikih hramova. Godine 339. za vrijeme vladavine cara Konstantina prva velika bazilika izgrađena je iznad svete pećine. Struktura je obnovljena u 6. stoljeću za vrijeme vladavine Justinijana, a UNESCO je 2012. godine prepoznao ovo blago palestinske geografije kao mjesto svjetske baštine pod nazivom rodno mjesto Isa alejhi selama ili Isusa, crkva rođenja i put hodočašća. Ova oznaka je također pokazatelj duboko ukorijenjenog nasljeđa kojim je Palestina doprinijela svjetskoj civilizacijskoj historiji. Kada uđete u crkvu rođenja, suočavate se slojevitom historijom, tragovi mozaike 4. stoljeća, impozantni kameni iz 6. stoljeća i prikaze svetaca iz krstaškog kraljestva iz 12. stoljeća stoje jedan pored drugog u ovoj strukturi. Tokom krstaških ratova latinski kršćani sa zapada i drevne istočne zajednice koji su živjeli na ovim prostorima susreli se pod ovim krovom, a različite kršćanske tradicije ostavili su svoj trag unutar iste zgrade. Iako je vrijeme prolazilo i carstvo se mijenjalo, sjećanje novo mjesto je opstalo. Zaista, dok se spuštate uskim stepenicama ispod crkve, stižete do središta ovog sjećanja. A dok se spuštamo u pećinu rođenja, dočekuje je nas niski plafon i mistični miris tamjana. Ulazeći u ovaj prostor, pognute glave, pronaći ćemo 14. kraku srebrnu zvijezdu u središtu mramornog poda, direktno ispod oltara rođenja. Oko zvijezde ugravirani latinski natpis u kome se navodi da je Isus Krist, Isa alejhi selam, se rodio od majke djevice ili Merjeme. Ispod ove rečenice može se pročitati datum 1717. Ovaj datum označava vrijeme kada su katolički Franjevci postavili srebrnu zvijezdu u mramor. U samom središtu zvijezda nalazi se i kružni otvor. Hodočasnici koji posjećuju ovo mjesto mogu pružiti ruke kroz ovaj otvor i ostvariti direktan kontakt sa stijenom gdje se vjeruje da se rođenje dogodilo. Oko zvijezde visi 15 srebrnih lampi koje neprestano gore. Ove svijeće dijele drevne denominacije koje služe kao zaštitnici crkve. 6 svijeća pripada Grčkoj pravoslavnoj crkvi, a 5 armenskoj, kao i 4 latinsko-katoličkoj kongregaciji. Činjenica da zvijezda ima 14 krakova nije slučajnost. Historičari i

Istraživači povezuju broj sa dvije ključne naracije u Bibliji. Prvo, ističe se genealoški slijed na početku Matejevog evanđela. Prema tekstu, 14 generacije prošle od Abrahama do kralja Davida, 14 od Davida do babilonskog izdanja.

istog broja. Ovo svjetlo poznato u vjerskoj tradiciji kao zvijezda Betlehema ili zvijezda istoka, za koje se kaže da je vodilo mudrce sa istoka, privuklo i pažnju historičara astronomije. Naučnici razmatraju moguće prirodne događaje koji stoje iza ove priče, poput tranzita komete, planetarne konjukcije Jupitera i Saturna ili eksplozije sjajne supernove, koje su se možda dogodile na nebu u to vrijeme. Međutim, priča o ovoj srebrnoj zvijezdi nije bila ograničena samo na vjeru i astronomiju, postala je centralna u međunarodnoj diplomatiji u 19. stoljeću. Naime, godine 1847. Srebrna zvijezda u pećini uklanjene nestala. Ovaj događaj dodatno je produbio neslaganje između kršćanskih denominacija. Francuska i Rusija, želeći preuzeti kontrolu i čuvanje svetih mjesta, izvršili su snažan diplomatski pritisak na Osmansko carstvo. Ovaj spor koji je rastao sa nestankom zvijezde dodatno je povećao rivalstvo između Francuske i Rusije i pritisak na Osmanlije. Ove napetosti su odigrale značajnu ulogu u procesu koji je doveo do Krimskog rata, koji je započeo 1853. godine. Kako bi se riješila kriza, održala ravnotežu u regiji, Osmanska administracija 1853. godine pripremila novu srebrnu zvijezdu. Ova zvijezda koja je uzeta i postavljena na svoje mjesto u pećini po uputama sultana Abdulmeđida, zvijezda je koja se i danas čuva u pećini rođenja. Ova situacija pokazuje da simbol nije samo vjerski, on je također direktno povezan sa diplomatijom, politikom i historijskim odnosima moći na palestinskim teritorijama. Danas, kada odete u Betlehem, vidite da drevnu baštinu održavaju palestinske kršćanske zajednice koje su porijeklom sa ovih zemalja, kao i grčka, pravoslavna, armenska i katolička tradicija. Molitvi i rituali izgovoreni na različitim jezicima nastavljaju odjekivati u kamenju iste pećine. Oko ove zvijezde u Betlehemu vjekovi vjera, diplomatije, osmanskog nasljeđa, zaštite UNESCO-a, duboko ukorenog sjećanja na Palestinu stoje zajedno.

Poštovani slušatelji, u nastavku ćemo govoriti o srebrnoj zvijezdi Betlema pod zemljom na zlatu kupolu koja se uzdiže na nebu Jerusalema. Razgovarat ćemo o arhitektonskom dizajnu, proporcijama i akustičnim svojstvima kupole na stijeni. Do našeg narednog programa, ostajte nam zdravo. Tragovima Palestine, skrivena historija.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas krećemo na posebno putovanje u noviju historiju Kipra. Ovo putovanje će nas odvesti od perioda nakon Drugog svjetskog rata do mirovne operacije na Kipru 1974. godine. Svjedočit ćemo prekretnicama koje su promijenile sudbinu ne samo jednog ostrva, već i cijelog istočnog Mediterana. Nakon Drugog svjetskog rata, kiparski Turci su pokušali da prežive pod britanskom vlašću. Britanska administracija nije im vratila ustavna prava, što je povećalo nemir između dvije zajednice. Turci su se počeli organizovati pod vojstvom doktora Fazla Küçük'a. 1944. godine osnovana je Turska nacionalna narodna stranka Kipra, a zatim 1949. godine Turska federacija kiparskih institucija. Sa grčke strane pristalice Nosisa, odnosno ujedinjenja ostrva sa Grčkom, postajali su sve radikalniji. Krvava teroristička organizacija EOKA, koja se pojavila 1955. godine, napadala je britanske ciljeve. Međutim, ubrzo se okrenula prema kiparskim Turcima, povećavajući terorizam i strah na ostrvu. Kao odgovor na to, 1957. godine pod vojstvom

Rahmetom Raufa Denktaša osnovana je turska organizacija otpora. Sporazumi iz Ciriha i Londona iz 1959. godine postavili su temelje Kiparske republike, a republika je osnovana 1960. godine. Makarios je postao predsjednik, a dr. Fazil Küçük potpredsjednik države. Prema ustavu dvije zajednice su prihvaćene kao jednaki osnivački partneri. Turska, Grčka i Velika Britanija kao države garanteri imale su pravo da intervenišu u slučaju mogućih kršenja sporazuma. Međutim, nezadovoljstvo je raslo na grčkoj strani jer Enosis nije bio realizovan. Ubrzo je pripremljen takozvani Akritasov plan. Cilj je bio politički i vojno neutralisati Turke i na kraju pripojiti ostrvo Grčkoj. U 1963. godine Makarios je predložio ustavne promjene koje bi ograničile prava Turaka. Turci su odbili ovaj prijedlog, zatim u decembru počeli su napadi koji su ušli u historiju kao krvavi Božić. Grčke paravojne formacije napadale su Turke, uključujući žene i djecu. Jedan od najtragičnijih događaja bio je masakar u Kumsalu. Supruga i troje djece majora Nihata Ilhana iz turskog puka ubijeni su u kupatilu svoje kuće. Ova okrutnost je pokazala da je partnerstvo faktički prestalo. Turski ministri povukli su se iz vlade, Ujedinjeni narodi su poslali mirovne snage na ostrvo. Tako je republika, koja nije trajala ni 3 godine, prešla pod jednostranu kontrolu Grka. Nakon 1963. godine Turci su iz sigurnosnih razloga bili prisiljeni da žive u malim enklavama na samo 3% ostrva. Ove godine su prošle u napadima, migracijama i neimaštine. 1967. godine na vlast u Grčkoj je došla junta pukovnika. Enosis je postao zvanična državna politika. Ekstremni grčki nacionalisti na Kipru su direktno podržavani, a krvava teroristička organizacija EOKB ponovo se pojavila. Na Kipru 15. jula 1974. godine vođa organizacije Nikos Sapson uz podršku grčke hunte izvršio državni udar protiv Makariosa. Ovo je bio korak suprotan međunarodnim sporazumima i ponovo je doveo u pitanje opasnost uništenja turskog naroda. Turska je na temelju svog prava garancije 20. jula 1974. godine pokrenula mirovnu operaciju na Kipru. Razlozi su bili jasni. Grčki cilj Enosisa, pokušaj etničkog čišćenja koji su trajali od 1963. godine, državni udar 1974. godine i uništenje sigurnosti turskog naroda. Zbog toga operacija nije bila nikakva invazija, to je bila legitimna intervencija proizašla iz međunarodnih sporazuma. Turska vojska je krenula u akciju kako bi zaštitila kiparski i turski narod i ponovo uspostavila ustavni poredak na ostrvu. Dragi slušalci, na ovom putovanju svjedočili smo o kritičnom periodu od borbe kiparskih Turaka za opstanak koja je počela nakon Drugog svjetskog rata do mirovne operacije 1974. godine. Ova historija nas podsjeća samo na nešto, a to je poznavanje prošlosti jedini način da se izgradi čvršća budućnost. Više od 500-godišnje historijsko i kulturno postojanje kiparskih Turaka na ostrvu nije samo nasljeđe prošlosti, već i garancija budućnosti. Do slušanja.